Бойоң бауда күл байламын ай безеңін, Юзің сені толған айдай кечеги. Бойоң бауда күл байламын ай безеңін, Юзің сені толған